Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Yeah, je napisal tata komad, tako z občutkom, ampak prijatelji.

Oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Z vami sem Aleksandra Prasta in tudi danes sem za vas pregledala oba naša časopisa. Na naslovnici današnjega časnika Kronenzeitung je fotografija z Anno Gasser, Manuelom Fellerjem in Conny Hütter. Športnici in športnik so odlično pripravljeni na novo smučarsko sezono, dobili so tudi nova oblačila. Naslov na časniku Kronenzeitung se glasi tako: Neo si želijo razveljaviti sprejeti sklep, le še socialdemokratska stranka SPÖ je za davek na pakete. Naprej piše tako: koroški kmetje in kmetice volijo in Kronenzeitung se ozira danes tudi na plebiscit z 10. oktobra 1920. Časnik Kleine Zeitung pa na naslovnici piše tako: Mladina in tradicija. 10. oktober letos pade na soboto in zato ni prost šolski dan. Mladi pripovedujejo, kako vidijo koroški deželni praznik in kaj jim pomeni domovina. Naprej gre tako o politiki. Filip Kucha in Eva Maria Holzleitner želita na novo usmeriti fokus socialdemokratske stranke SPÖ in nek koroški grafični izdelavec izdeluje Krampusove maske in to s tiskalnikom 3D. Toliko o današnjem tisku. Še 8 minut in je 7. Lepo, da ste z nami.

0: Slovenski spored v RF z dobro glasbo pač lažje ostaneš.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored v RF.

Zamiešaný pioský zbor z Sele o tý preborná ženská stvar. Ob 7 in 12 minút pokrátko pogledamo na temperatúre. U železní kápli mierimo trenutno 10 stupín, u Bystrici nad Bliberkom prav tako 10, Brolje javi 11 stupín, Šmohor 11 in tudi v Celovcu ima 11 stopin. Poreče javi 12 stopin Celzija, v Beljaku 10 stopin, prav tako v Velikovcu. Še kratek pogled na Štajersko. Aktualno merimo v Radgoni 8 stopin, v Lonču 7 stopin, v Gradcu 8 stopin in v Lipnici prav tako 8 stopin. Ura je 7 in skoraj 13 minut. Prisluhnemo naslednji pesmi Mala barka, skupina Klapa, Skala in Darja Gajšek. Lepo dobro jutro.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili spet u nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z nasledne vsebino. Med kmeticami se prebuja nova samozavest. Mlade kmetice zahtevajo več podpore na vseh področjih. V Zahomcu so odkrili novo spominsko obeležje družinam, ki so bile aprila 1942 deportirane. Otroci gledališke šole v Šmihelu so se prvič predstavili s pravo predstavo. Zaigrali so zgodbo polno dogodivščin. Pisateljica Tamara Steinar poroča o protislovenskem rasizmu in analizira položaj manjšine. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Hvala kolega Martin Cvitar, ure je 7:21. Danes je sobota, 10. oktober. Danes je dan, ko so se na Koroškem odločili za obstoj pri Avstriji. Danes torej na Koroškem se spominjamo plebiscita iz leta 1920. Takrat so ljudje odločali o tem, kje bo potekala državna meja in kateri državi bo pripadal južni del Koroške. Od te odločitve je minilo med tem 106 let. V teh letih se je marsikaj spremenilo. Koroška je doživela lepe, pa tudi težke čase. Tudi sobivanje obih narodnih skupnosti ni bilo vedno enostavno, danes pa je prav jezikovna in kulturna raznolikost en od bogastev naše lepe dežele. Ob današnjem prazniku se zato ne želim ozirati samo v preteklost, temveč tudi v prihodnost. In kdo nam lahko v prihodnosti pove več kot otroci? Vprašala sem otroke, zakaj radi živijo na Koroškem in kaj vam je tukaj najbolj všeč.
2: Radi živimo na Koroškem.
3: Ker sem tukaj odraščal.
4: Ker imam tukaj dobre prijatelje.
5: Ker tukaj živim svojo družino.
6: Ker je tukaj zelo toplo in sončno.
7: Ker lahko tukaj delamo zelo lepe družinske izlete.
8: Ker mi je všeč narava.
9: Ker se lahko tukaj svojim psom lepo sprehajam.
10: Ker imam veliko možnosti za plavanje.
11: Ker lahko delam na svojem vrtu.

Vsako četrto šolci ljudske šole Lipa ob Vrbi, včeraj so tako lepo zapeli, pri poslavi v Vrbi, le še da omenim, otroci se učijo slovenščine in so se zelo, zelo lepo pripravili.

Tako so zapeli četrtošolci ljudske šole Lipovrbi včeraj, sedaj nam bodo pa zapeli otroci od vrtca Jaz in ti pri nas na Koroškem.

0: 7 in 30 minut pogled na ceste na Štajerskem, bo jutri na sporedu maraton v Gradcu, zato danes potekajo otroška in mladinska tekmovanja okoli opere Stabulkring in Open Ring zaprta od 11. ure naprej. Drugače ni večjih ovir na koroških in južnoštajerskih cestah. Želimo vam srečno in varno pot.
1: Slovenska beseda, dobra glasba. Ja, to je lepo dobro jutro.
2: Slovenski spored ORF.
0: Z vami sem Aleksandra Pasta. Dobro.

0: Več ne znam, Igor in zlati zvoki in slovenski spored ne zna več brez koroškega kviza. Danes je sobota, jutri je bil torej petek in ob petkih in ponedeljkih ob 7:20 poteka naš koroški kviz. Včeraj je izžrebala nagrado Danijela Topar. Poslušajmo.
1: Ja, in spet imamo za vas zanimivo vprašanje in še lepšo nagrado. Danes bo to dobropis za ogled Blejskega gradu, krem, šnito in kavo. In to kar za dve osebi. Vabljene in vabljeni torej, da sodelujete. Naša telefonska številka se glasi 0463 za Celovec, 501 110, še enkrat ponovim, 0463 za Celovec, 501 110. Ja, in naše linije so sedaj odprte.

0: In že sem povezana s prvo osebo. Kdo pa je pri telefonu?
1: Lepo dobro jutro, Marlen.
0: Marlen Smole je pozdravljena, naša zvesta poslušalka, zmagala si je že 14. septembra, se pravi, zdaj je spet mogoče sodelovati, a ne, morda ti tudi danes uspe. Ja, bomo videli, zanimivo vprašanje imamo, koliko oseb pa je vodilo slovensko gimnazijo od njene ustanovitve leta 1957, zdajšnji provizorični vodja Stanko Pojca ni uštet. Eno številko rabim.
1: A ne. Jo, mora biti 8 oseb.
0: Ma, neverjetno. To je pravilni odgovor, Malin, čestitam.
1: Oni bekovat, on pa koga, nekaj kdo javi, da bi smenoj pene avse.
0: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ste slišali, se lahko udeležite tega ogleda.
1: Da se veselim, da se kdo smenoj veseli.
0: Tako je. Jo, Malen. Še enkrat čestitke in seveda se bo tudi danes povezala naša tajnica s tabo. Da pa še povem, 8 si rekla, to je bil pravilni odgovor, Joško Tišla, Pavle Zablatnik, Reginald Vospanik, Jože Vakonik, Anton Male, Miha Vrobinc, Zajka Kuhling in Magdalena Kulnik, no... Zdaj.
1: Vse poznam, razen prvega smo se poznala, največ pa to, kar so napisali in govorili, ker vedno berem in tudi poslušam. In hvala za radio, da imamo slovenski radio, slovenski spored in vsem lep pozdrav in lep vgoni, da to pridno sporočite, sporočate, pa manjate, pa lepo naredite, pa tudi glasbo in vse sem zelo kmetna.
2: Hvala, draga Malen Smole, in iskrene čestitke in tudi vi imate možnost sodelovati pri koroškem kvizu in to spet v ponedeljek ob 7:20. Vse dobro želim.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ura je 57 minut, zdaj pa upam, da imam na telefonu Marico Flödl. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, pozdravljena Aleksandra.
3: Pozdravljena Marica Flödl, doma si na Blatu pri Pliberku, kako pa pri tebi zgleda z vremenom?
4: Jo, 10 stopin ima, ni mrzlo, ni hladno, tudi ne mam reči in pa visoka megla je.
3: Prav, tako je trenutno še v Celovcu in po večini ja. Koroške se bo pa tukaj nekje še pojavilo sonce, upamo vse.
4: Upamo vse malo pokukalo, ja, je tako drugače.
3: Temperature pa bodo danes imeli do 19 stopinj Celzija.
4: Točno, tak je.
3: Danes je sobota, 10. oktober, Marica, kaj imaš danes na programu?
4: Danes imam pa na programu, da bom šla v kulturni dom v Pliberk, ko je ob 60-letnici Fabijana Hafnarja prereditev Rad bi s teboj ob 19. uri, to bom čist gotovo se udeležila danes in bila tudi

0: Ta teden precej na poti. V torek smo imeli otvoritev v Čikicakljah, v Pliverku, Sankarvo, lutkovno predstavo, zelo zanimive lutke. In potem v sredo sem bila v gimnaziji pri otvoritvi Slovenska beseda na Koroškem in sem čist nekaj novega zvedela. Ta izvod, ki hranijo v turistski knjižnici na Ravnah, je zvlada pri Pliberku.
1: No, to je pa lepo, da ti, ko si tako dolgo...
0: 1584 je šla knjiga, Biblija, in so jo hranili v neki skrini pri mlinarju na Blatu. To je kmetija, svojčasna kmetija ob Črčeju na Blatu in so jo potem nekako spet odkupili, da je šla za par volov, da so jo dobili Ravenčani v študijsko knjižnico in bojo treba iti enkrat jo pogledati.
1: Nevajno.
0: Mi smo na šoli imeli sicer ponatis Dalmatinove Biblije, ki je stala v ravnateljevi pisarni in so jo si večkrat prišli sposojati, tako da jo poznam, samo originala pa še nisem videla, pravega originala. Jo. Je bilo tudi enkrat ena razstava na Nuku v Ljubljani, tam sem jo sicer videla, samo ne tako, da bi jo, mora je celo lahko primeš, ne vem, pa je lahko primeš ali ne. In jutri je še tudi en poseben dan, jutri je Slomškova nedelja in imamo ob 10. uri pri sveti Katarini Mašo. Takda, Anton Martin Slomšek je bil škof, ki je šentandraške, škofij je šel v Maribor in je bil zadnja cerkev, ki je na Koroškem po svetu, je bila sveta Katarina.
1: Tako je.
0: In zato se vedno zberemo na ta dan pri sveti Katarini.
1: No,
0: tako zelo, da imamo zaokroženo.
1: Zelo lepo, zaokroženo in Marica Flödel je posod. In se zanima.
0: In doma je tudi dovolj dela, veš?
1: Ja. In se tudi zanimaš za vse. Marica, kako je pa tebi všeč ansambl Zarja?
0: Zelo.
1: Zelo?
0: Zelo, nekaj posebnega so sploh Kapličani. Lepe pozdrave v Kaplo, ti so nekaj posebnega.
1: Ja.
0: Kulturniki, pravi, pravi kulturniki.
1: No, zdaj imam pa za tebe prav... Ta pravo pesem Zakonsk.
0: Pa še nekaj ti povem. Lepo prosim, igrajte nam danes za 10. oktober ob reki Dravci. Hanzi Artača in Milke Hartman, da bomo slišali ob reki Dravci, če je možno. Ena skromna želja ob 10. oktober.
1: Dravci.
0: Jo, Zarjo zdaj pa potem bom tako poslušala tja do 9. čist gotovo, potem grem po nakupih.
1: Te bom rada zaigrala tebi in vsem poslušalcem in poslušalkam. Hvala.
0: Lep dan vam vsem, svoj čas je 10. oktober bil, ko smo krompir pobirali, ker je bilo šole prost dan in smo bližje, precej zgodaj, ob 9. saj na njivi. No. Samo toliko na stare cajte spomin.
1: Ponekod je tudi danes še tako, čeprav danes ni prosti šolski dan, ker je sobota. Imajo pa vsi čas, da danes pobirajo. Čompe, krompirje, hrepice in kako se še imenujejo.
0: Repito.
1: Hvala, Marica. Lepo soboto.
0: Ja, enako vam sem srečna.

Ura je 80 minut, čas za pogled na vreme. Na Koroškem je danes nestanovitno, sprva je še megleno in oblačno, megla se bo pa razkrojila, vendar bodo nekje v severovzhodu. Ostali oblaki, tam so tudi možne deževne plohe, krajevno so, tu, so te potem tudi lahko močnejše. Snežilo bo le nad 2500 metrov, ob šibkem vetru se bodo temperature danes pa uspele na 14 do 19 stopin. Jutri v nedeljo bo tudi zelo spremenljivo, v nekaterih kotlinah in dolinah je lahko nekaj ur megleno, sicer pa bo mešanica sonca in oblakov, pri čemer bo v večjem delu Koroške nekaj sončnih ur. Popoldne jutri lahko nastanejo posamezne kratke trajne deževne plohe, veter bo še naprej šibek, tudi temperature se bodo jutri le malo spremenile, najvišje vrednosti od 13 do 18 stopin. V ponedeljek bo postopno prijetneje, sprva bo pogosto še oblačno ali megleno, zlasti na južnem Koroškem, tam pa lahko tudi rahlo dežuje. Padavine bodo spet ponehale in od zahoda se bo postopno zjasnilo. Tako da bo najpozneje ponedeljek popoldne vse več sonca. Temperature bodo dosegli v ponedeljek 11 do 17 stopin. Še pogled na Štajersko, sprva bo danes povsod suho, poleg meglenih polj in oblakov, pa bo v mnogih regijah tudi nekaj sonca. Čez dan se bodo oblaki zgostili in nastajalo bo vse več ploh. Temperature bodo danes na Štajerskem dosegle od 13 do 18 stopin. Tudi jutri v nedeljo imamo na Štajerskem mešanico iz megle, oblakov in sonca. Vse občasno bo sonce pokukalo pa skoraj povsod. Ponekod bo tudi nekaj dežja, na primer na severu Štajerske. Najvišje temperature bodo jutri na Štajerskem med 13 stopinjami in 19 stopinjami. Po jutrišnjem v ponedeljek se bodo pomikali oblaki, najgostejše bodo proti jugu in vzhodu, kjer so popoldne možne tudi plohe. Sonce se bo v ponedeljek kazalo na Štajerskem le občasno, najvišje temperature bodo med 11 in 17 stopinjami. Še kratek pogled v sosednjo Slovenijo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu oblačno in rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo v Sloveniji kakšna kaplja dežja možna. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Tudi jutri v nedeljo imamo v Sloveniji precej spremenljivo vreme, se pa bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, na Primorskem bo zapihal šibka burja. Toliko o vremenu, ura je 8:14 minut, sedaj je pa pri nas na vrsti slovenski oktet s pesmjo So se rožce v Hartlnu, so še rožce v Hartlnu. Lepo dobro jutro.

0: Vano na pot slovenskim sporedom URF, pogled na Štajersko. Pred jutrišnjim maratonom v Gradcu danes potekajo otroška in mladinska tekmovanja. Okoli opere sta Burgring in Openring zaprta od 11. ure naprej. In od 16. ure naprej bo zaprt tudi mestni park Erzherzog Johann Allee. Drugače ni večjih ovir na koroških in južnoštajerskih cestah. Želimo srečno in varno pot.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
2: Slovenski spored ORF.
0: Z vami sem Aleksandra Prasta. Dobro jutro in dober dan.

0: Mešani pevski zbor Danica, posnetek iz leta 1983. Pesem se pa imenuje Mrzel veter tebe žene, solo je pela Marija Kežar. Poglejmo kratko na Štajersko. V slovenski čitalnici Štajerske deželne knjižnice v Gracu so namreč vabili na literarni večer z Augustom Demšarjem. August Demšar je nagrajeni avtor uspešnih kriminalk s kriminalističnim inšpektorjem Martinom Vrenkom iz Maribora. Na podlagi njegovih kriminalnih romanov je slovenska radiotelevizija RTV posnela tudi priljubljeno televizijsko serijo Primeri inšpektorja Vrenka. Zaradi visoke gledanosti se ta serija še nadaljuje. Več o uspešni seriji in o uspehih štajerskega pisatelja sedaj v prispevku od kolega Simona Ušlaka Gerasimova.
1: Avtor August Demšar se je prvič predstavil v slovenski čitalnici v Gracu, kjer je občinstvu razkril, da so njegove uspešne kriminalke prevedene vse mogoče svetovne jezike razen v nemščino. To naj bi se po želji pisatelja spremenilo. Prvi prevodi graške prevajalke Danijele Kocmut, ki je vodila pogovor z avtorjem, pa bodo objavljeni v odlomkih v reviji Lichtungen.
2: Prevodi za avtorje pa za založbe so seveda zelo pomembni za velika govorna področja, torej angleški, nemški jezik, španski jezik, ruski jezik. Ne? Nekaj prevodov je, čeprav so to mogoče manjše stvari, čeprav meni se ne zdijo nič manj pomembne. En roman je preveden v arabščino, celotna trilogija Vodnjaki, torej knjige Cerkev, Tajkun in Estonija so prevedene v ukrajinščino. Dogovarjamo se za prevode v srbščino, makedonščino. Ravno kar je izšel moj roman v portugalščini za brazilski trg. Bi si pa res zelo želel prevod v nemščino, da bi se lahko še malo bolj povezali z nemškimi avtorji, z nemško govorečimi pisci kriminalk, ker tu vidim jaz zelo veliko povezavo. Ne vidim toliko povezave s svojega dela z recimo skandinavskim noarjem ali pa z angleško klasično kriminalko. Vidim pa zelo dost sporednic z kakšnimi stvarmi, ki jih piše recimo Wolf Haas in dost povezav z tem, kar se pač tudi snema na tem avstrijskem področju. Torej, ko bo kakšna moja knjiga išla v nemščini, bom zelo, zelo vesel in ponosen.
1: Kriminalke Augusta Demšarja so od samega začetka naletele na veliko zanimanja pri bralstvu, poleg tega pa so bile nominirane tudi za nagrado Kresnik.
2: Leta 2007, ko je izšel moj prvi roman, je bil ta uspeh presenečenje. Takrat slovenskih pisateljev, ki bi pisali kriminalke, ni bilo. Slovenski bralci nismo toliko segali po kriminalkah, seveda, ker jih tudi ni bilo. In zato je bila moja prva knjiga, pri kateri sem jaz vedno vztrajal, da mora na prvi strani, na naslovnici pisati pod naslovom in mojim imenom tudi kriminalka. Torej, od začetka sem žanrsko določil svoje pisanje in ko je ta knjiga se pojavila na seznamu nominirancev za nagrado Kresnik, ki je nagrada za najboljši roman preteklega leta v Sloveniji, je bilo to veliko presenečenje. Vem, da sem takrat imel precej klicev novinarjev, ki so spraševali, kaj to pomeni za žanr, kaj to pomeni za slovensko kriminalko.
1: Zaradi uspeha romanov so se pri slovenski radioteleviziji odločili za snemanje televizijske serije na osnovi primerov inšpektorja Vrenka.
2: Od leta 2017, ko smo začeli pripravljati prvo sezono, je do sedaj bilo posnete, so bile 3 sezone oziroma 14 epizod, malo v oblakih, ampak nekje v načrtu je, da bi posneli tudi 4. sezono. Glavni razlog za to pa je, da je bila prva sezona primerov inšpektorja Vrenka najbolj gledana televizijska oddaja na slovenski televiziji od leta 2000 naprej.
1: Detektivke Augusta Demšarja z glavnim junakom inšpektorjem Martinom Vrenkom so izšle pri založbi Pivec v Mariboru.

0: še 8 minut in je ura 9. Ob 9. so spet na vrsti kolegice in kolegi z Duneja sporočili v nemškem jeziku. V četrtek pa je bil pod geslom izobraževanje za vse, ne le za izbrane, javni protestni shod družinskega svetovalnega centra Inklusion Kärnten. Več ve kolegica Daniela Topar.
1: Družinski svetovalni center Inklusion

0: Kärnten je neprofitno društvo, ki se osmierja po nacionalnih in evropskih strategijach na področju vključevanja, raznolikosti in preprečevanja diskriminacije med drugim po temeljnih pravicah Evropske unije, Avstrijski zvezni ustavi, smernicah dežele Koroške ter mednarodnih trendih, kot je vse večje priznavanje neurodivergentnosti in avtizma. Kar zadeva vključujoči izobraževalni sistem predsednica društva Birgit Bierbaumer ter klinični in zdravstveni psiholog Andreas Mühlberger opozarjata na naslednje pomankljivosti.
1: Kot psihologi in psihologinje, kot pedagogi in pedagoginje vsak dan vidimo, kakšne težave imajo otroci v šoli, če imajo posebne potrebe. Nekateri otroci potrebujejo nekaj drugega kot navaden pouk, naprimer več časa, dodatno pomoč, asistenco, za specialno podporo je enostavno veliko premanj ur v šoli. In zaradi tega zahtevamo več denarja za izobraževanje, predvsem, da otroci dobijo asistenco tudi brez diagnoze.
2: Also ich denke mir, abgesehen von den Forderungen, die wir haben, fängt Inklusion in unseren Köpfen und in unseren Herzen an. Ja, und ich glaube, das ist für mich der wichtigste Punkt gewesen, warum ich gesagt habe, wir würden das gern für Kärnten mitorganisieren, weil es einfach in den Köpfen und in den Herzen ankommen muss, dass es wichtig ist, alle Menschen auf dem Weg mitzunehmen, egal wie sie sind.
0: Vsak mlad človek je edinstven in se uči na svoj način. Včasih pa pri tem potrebuje tudi nekoliko več podpore in spremljanja, ve povedati koroška Slovenka Nataša Hobel.
3: Jaz sem danes tu, ker sem mama enega otroka, ki se ga tega tiče in sem opazila, kako neverjetno težko je dobiti pomoč, če se otroku ne vidi pohabljenost. Zaradi tega, ker se normalno smeji, pogovarja, vsi mislijo, z njej je vse v redu, kaj je v njeni glavi, pa spet nekaj čisto drugega. Zato je že bilo težko dobiti sploh asistenco. V ljudski šoli smo jo dobili, ampak ker je bila edina, ki je potrebovala asistenco, je dobila veliko premalo ur za to, kar bi pravzaprav rabila. Učitelji so bili, hvala Bogu, toliko, da so vse eno brez asistence njo tudi podpirali, ampak pravzaprav ne bi smeli in to je žalostno.
0: Neprofitno društvo Inklusion Kärnten zahteva izvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, podporo prilagojeno potrebam posameznika, na diagnozo neodvisne asistenske storitve ter posledično dovolj osebja na šolah. Da je pri tem potrebna predvsem politična volja in ukrepanje, se zaveda tudi poslanec v Koroškem deželnem zboru Stefan Santrisa.
4: Ich weiß ja, dass sehr viele Punkte im Bereich der Inklusion natürlich nicht noch so gelöst sind, wie wir sie alle gerne gelöst hätten. Das ist eine Frage von Ressourcen, das ist eine Frage von Geld am Ende des Tages, aber grundsätzlich ist es eine Frage von Einstellung und das politische Bekenntnis Kärntens zur Inklusion ist mit Sicherheit gegeben. Wir haben einen ganz hohen Grad inklusiver Beschulungsmodelle, wir haben auch sehr, sehr viel Geld investiert, um vielen Bereichen gerecht werden zu können, aber natürlich die Forderungen, die heute aufgestellt werden hier, die sind natürlich berechtigt und die Politik hat aber in erster Linie der Bevölkerung zuzuhören und im Rahmen aller Möglichkeiten da Lösungen zu finden.
5: Tako Štefan Santrisa, poslanec v Koroškem deželnem zboru. Več v akciji izobraževanja za vse, ne le za izbrane, lahko preberete na spletni strani inklusionkärnten.at in v oddaji kolegov deželnega studija Kärnten. Heute je bil četrtek prispevek o tej temi, tega si lahko ogledate še enkrat na spletu. Povezavo najdete na spletni strani slovenci.orf.at.

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

0: Добра пісем, больша пісем, домача пісем.
1: 20 запитих у сетя до 10.
2: Slovenski spored ORF.
3: Z vami sem Aleksandra Prasta. V nadaljevanju bomo slišali vokalni tercet Šturm Taboraši Luče, Fünf Oysternik, pevsko-instrumentalno skupino KPD Drava, moški pevski zbor Franz Leda Lisičja, trio Koro Tans pevci, ansambl Bratov Ausenik kvartet v Črnicah in sedaj vrtec Jaz in ti. Želim prijetno poslušanje. Danes je 10. oktober.

0: Узим, Божице, чат свето.
1: Slovenski spored ORF.
2: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: se počutim doma.
1: Slovenski spored ORF. Še 8 minut in je ura 10. Hvala, da ste bili to jutro z nami. Ob 10. sledijo poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. V naši popoldanski oddaji bo danes z vami Sara Pan. To jutro sem bila z vami Aleksandra Prasta. Želim še lepo soboto in dober dan.

0: gora, obzorja. Lepo sobotno dopoldne in prisrčno dobrodošli na Radio Agora. Z vami sem Asja Boja in skupaj se družimo naslednji dve uri. Danes je 10. oktober, dan, ki ima na Koroškem poseben zgodovinski in politični pomen. Na današnji dan leta 1920 je potekal koroški plebiscit, katerega obletnico danes uradno obeležujejo kot dan ljudskega glasovanja oziroma Tag der Volksabstimmung. Toda ta dan za vse prebivalke in prebivalce Koroške nima enakega pomena. Za koroške Slovenke in Slovence je povezan tudi z vprašanji narodne identitete, jezika, zgodovinskega spomina in pravic slovenske manjšine. Zato je pomembno, da ob uradnih praznovanjih slišimo tudi glasove tistih, ki na zgodovino in sedanjost gledajo drugače. O tem bomo danes še spregovorili. V oddaji pa bomo prisluhnili tudi literarnemu prispevku in pozneje pregledali najpomembnejše dogodke minulega tedna v Sloveniji. Za začetek pa seveda glasba. Ostanite z nami na Radiu Agora.
1: Tvoje oči so zame kot žarek, ki požene mi kri.

0: 起。
1: Spet smo skupaj na radiju Agora. Kaj mislite, kaj ostane od ljubezni, ko se skupna pot konča? Kako se človek sooča s spomini, občutki krivde, hrepenenjem in izgubo? Ta vprašanja odpira knjiga Rührung, ein Wagnis, psihiatra, psihoanalitika in pisatelja Herviga Oberlernerja, ki je leta 2026 izšla pri celovški založbi Drava. V središču pripovedi je Simon, ki ga novica o smrti ženske iz njegove preteklosti spodbudi k razmišljanju o njunem zapletenem odnosu in lastnem življenju. Na literarnem festivalu Buch 1920 v Celovcu je Oberlerner predstavil nastanek knjige in prebral izbrane odlomke, ki jih je z violončelom spremljala Mirami Semla Matić. O zgodbi, ki se dotika človeške ranljivosti, odnosov in soočanja s preteklostjo, več v prispevku, ki ga slišite že čez par minut. Ostanite z nami, pred tem pa še nekaj glasbe.

0: Und nach all den Jahren und vielen weiteren, auch traurigen und schmerzhaften Ereignissen, die ihn immer wieder in die Knie zwangen, stand Simon zuletzt auf und machte sich auf die Suche nach seinem Schatten. Herzlichen Dank.
1: Ljubezen, izguba, spomin in iskanje samega sebe. Vse to se prepleta v knjigi Rurung ein Wagnis Herviga Oberlehnerja. Naslov govori o ganjenosti, o trenutkih, ko se nas nekaj globoko dotakne. A tudi o tveganju, ki ga prinaša pripravljenost, da se odpremo drugim ljudem, lastnim občutkom in spominom, ki niso vedno prijetni. Na literarnem festivalu Buh Neunzig Zwanzig v Celovcu je pripoved dobila še dodatno razsežnost. Ob Oberlehnerjevem branju je violončelo Mirami Semla Matić ustvarjalo samostojen glasbeni odziv na besedilo in poudarjalo njegovo čustveno razgibanost. Knjiga Rührung ein Wagnis je leta 2026 izšla pri celovški založbi Drava. Poslušali smo prispevek o knjigi Rührung ein Wagnis Herviga Oberlehnerja, ki jo je predstavil na literarnem festivalu Buh Neunzig Zwanzig v Celovcu. Zgodba nas opominja, kako močno lahko preteklost vpliva na naše življenje in kako pomembni so odnosi, ki jih skozi leta ustvarjamo. In prav spomin je tudi ena izmed tem današnjega dne. 10. oktober na Koroškem ni zgolj zgodovinski datum, temveč tudi priložnost za razmislek o tem, čigave zgodbe pripovedujemo, čigave glasove slišimo in katere izkušnje ostajajo v ozadju. Zgodovina Koroške je namreč tudi zgodovina koroških Slovencev in Slovenk. Brez njihovega jezika, kulture in njihovega prispevka si današnje Koroške ne moremo predstavljati. Več o tem pa nekoliko pozneje. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo na radiju Agora.

0: Agora, obzorja.
1: Ura je že odbila 11 in lepo pozdravljeni v drugi uri sobotnega dopodneva na radiju Agora. Z vami sem še naprej Asja Boja. Danes, 10. oktobra, se na Koroškem spominjamo plebiscita iz leta 1920. Takrat se je večina prebivalstva na plebiscitnem območju odločila za obstanek pri Avstriji. Pri tem so pomembno vlogo odigrali tudi slovensko govoreči prebivalci. A ob današnjem, tako imenovanem prazniku, ne smemo pozabiti, da je zgodovino koroških Slovencev zaznamovalo tudi dolgo obdobje diskriminacije, pritiskov in boja za enakopravnost. Vprašanje, kako se na Koroškem spominjamo preteklosti, je zato še vedno aktualno. Ali uradna praznovanja res vključujejo vse zgodbe in vse skupnosti? In kako lahko gradimo skupno prihodnost, če v preteklosti ne govorimo odkrito? Danes popoldne je v Celovcu napovedana tudi demonstracija, ki opozarja prav na ta vprašanja. O njej bomo povedali še nekaj več v teku oddaje. V naslednjih minutah pa bomo najprej pogledali, kaj zaznamovalo minuli teden v Sloveniji. Pred tem pa še glasba.

Poslušate Radio Agora, z vami sem Asja Boja. Tudi danes bomo skupaj pregledali teden v Sloveniji. Volivci bodo jutri odločali na 4 referendumih krati, sindikati pa so zbrali dovolj podpisov še za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vlada je sprejela proračuna za prihodnji 2 leti. Premijer Janez Janša pa je obljubil, da novih davkov ne bo. Burne odzive je sprožil osnutek zakona, ki rahlja omejitve pri alkoholu in tobaku. Stranka Resnica se je pridružila skrajno desni evropski skupini. Ministrstvo za izobraževanje pa zbira predloge za reformo šolstva. Ministri so z župani iskali rešitve za razmere ob romskih naseljih. Janez Janša pa je na vrhu Med9 v Splitu izpostavil demografijo. Pred tem pa poslušamo še 2 pesmi.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Hkrati bodo potekali štirje referendumi, en zakonodajni o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in trije posvetovalni. Sindikati so zbrali dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu ne vsebuje več nekaterih omejitev pri alkoholu in tobaku, minister Tadej Ostrc pravi, da gre le za delovno gradivo. Vlada je sprejela predlog sprememb proračuna za leto 2027 in predlog proračuna za leto 2028, s katerima želi primankljaj ohraniti pod 3% bruto domačega proizvoda. Resnica je kot prva slovenska stranka vstopila v skrajno desno evropsko skupino Evropa suverenih narodov. Ministrstvo za izobraževanje zbira predloge javnosti za reformo šolstva, med katere sodi tudi ukinitev devetletke. Franci Matos je na srečanju župani v Novem mestu priznal, da varnostne razmere na območjih z romskimi naselji niso zadovoljive. Zdaj pa k podrobnostim. Jutri bodo v Sloveniji potekali štirje referendumi. Sočasno bodo izvedeni zakonodajni referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi ter posvetovalni referendumi, in sicer o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji. Glasovanje bo mogoče tudi na volišču na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu, ki bo jutri odprto med 7 in 19 uro. Na volišču lahko glasujejo volivci s stalnim naslovom v Avstriji, volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji bodo na volišču generalnega konzulata lahko glasovali, če so svojo namero pravočasno sporočili državni volilni komisiji. Za dodatne informacije se lahko volivci obrnejo na Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu. Odprta je tudi pot do referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so zbrali dovolj podpisov, zato bo moral državni zbor razpisati naknadni zakonodajni referendum. Kot pravijo, je boj za socialno državo s tem šele na začetku. Po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov so od 1. septembra do 5. oktobra pridobili približno 43 tisoč podpisov. Zahtevanih 40 tisoč so imeli že 12 dni pred iztekom roka, ki se je končal v ponedeljek. Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Wolf je ob koncu akcije proti razkroju Slovenije dejal, da je uspeh pokazal moč 6 sindikalnih central, ki so se povezale. Po njegovih besedah sindikalno gibanje ni brez moči. Damjan Wolf meni, da so dobili pomembno bitko, o ohranitvi socialne države pa bo odločil šele referendum. Sindikati opozarjajo, da zakon ogroža financiranje zdravstva, šolstva, socialnega varstva, dolgotrajne oskrbe, kulture in drugih javnih storitev. Poudarja, da se razvoj ne meri z razbremenitvijo najbogatejših, ampak s tem, ali lahko ljudje od svojega dela dostojno živijo ter imajo dostopno zdravstvo, kakovostno šolstvo in pokojnino, ki zadošča za življenje. Povsem drugače zakon vidi premier Janez Janša. O predstavitvi predlogov proračunskih dokumentov za naslednji 2 leti v državnem zboru je povedal, da zakon določa smer politike njegove vlade. Med ukrepi je naštel ugodnejše pogoje za normirane samostojne podjetnike, razvojno kapico pri prispevkih, odpravo prispevka za dolgotrajno oskrbo od pokojnin ter nižji davek na nekatera osnovna živila in energente. Janša je nasprotnikom zakona očital močno razplamtelo demagogijo. Dodal je, da bo odločitev neposredno vplivala na življenje 1,5 milijona ljudi v Sloveniji. Zakon so pripravili poslanci NSI, SLS, Fokusa ter Demokratov in Resnice, spomladi pa so podpise zanj prispevali tudi poslanci SDS. Na Ministrstvu za zdravje nastaja zakon o preventivi in zdravem življenjskem slogu. Nadomestil naj bi zakon o omejevanju porabe alkohola, dopušča pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov. Osnutek, ki ga je pridobil Radio Slovenija, je naletel na kritike, saj iz njega izpadajo nekatere zdaj veljavne omejitve. V besedilu med drugim ni več prepovedi prodaje alkohola na bencinskih servisih in v trgovinah med 21. in 7. uro. Prav tako ni prepovedi točenja žganih pijač v gostinstvu pred 10. uro. Alkohol bi bilo dovoljeno prodajati in streči na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kadar tam ni pouka. Izpuščene so še prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih, kjer so mladoletni, ter prepoved arom v elektronskih cigaretah. Kot novost osnutek predvideva digitalne preventivne storitve. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da gre za delovno gradivo s pobudami različnih deležnikov. Ministrstvo ga strokovno še ni obravnavalo, zato zapis posamezne možnosti še ne pomeni njegove podpore. O nočni prodaji alkohola se po njegovih besedah še niso pogovarjali, odločala pa bo delovna skupina. Tadej Ostrc želi videti konkretne podatke o učinkovitosti ukrepov in ne izključuje, da bi bila potrebna celo strožja politika. Kdo je osnutek napisal, ni pojasnil. Poslanska skupina Svoboda napoveduje odločno nasprotovanje vsakemu rahljanju ukrepov. Opozarja, da zdravstvene politike ne smejo krojiti gospodarske in interesne skupine. V ozadju vidi vračanje uslug iz predvolilne kampanje, kot primer navaja družbo Petrol. Poslanka Tamara Kozlovič pričakuje popolno preglednost. Nacionalni inštitut za javno zdravje medtem poroča, da je registrirana poraba alkohola leta 2025 upadla za skoraj 10%. Delež kadilcev se je od leta 2019 do 2025 zmanjšal z 23,2 na 20,9%. Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog sprememb državnega proračuna za leto 2027 in predlog proračuna za leto 2028. Glavni cilj obeh dokumentov je, da primanjkljaj ostane pod mejo 3% bruto domačega proizvoda. V ospredju so razvoj države, decentralizacija in manj birokracije. V letu 2027 naj bi država v blagajno dobila 17 milijard evrov, odhodki pa lahko dosežejo 19,4 milijarde. Primanjkljaj bi tako znašal 2,3 milijarde evrov ali 2,9% BDP. Za leto 2028 vlada predvideva 17,7 milijarde evrov prihodkov in podobno raven odhodkov kot leto prej. Primanjkljaj naj bi se zmanjšal na 1,7 milijarde evrov oziroma 2% BDP. Če bo država ustrajala na tej poti, bi lahko javne finance uravnotežila po letu 2030. Predsednik vlade Janez Janša je proračun označil za razvojno naravnan, po njegovih besedah vlada povečuje naložbe, občinam zvišuje povprečnine in hitreje črpa evropski denar. Opozoril je, da je prejšnja vlada zapustila primanjkljaj v višini 3,9% BDP, kar je precej nad dovoljeno mejo. Razlog za optimizem vidi v boljši napovedi Mednarodnega denarnega sklada za Slovenijo. Obljubil je tudi, da pod sedanjo vlado ne bo nobenega novega davka. V podobnem duhu je govoril minister za finance Andrej Šircelj, kot je dejal, si vlada prizadeva za močnejše gospodarstvo, učinkovitejšo državo in boljše življenje ljudi, ne da bi jih dodatno obremenila. Premier je napovedal tudi prerazporeditve zaposlenih v javnem sektorju. Več ljudi potrebujejo zdravstvo, socialno varstvo, oskrba starejših in policija. Zagotovil je, da zaradi tega nihče ne bo izgubil službe. V prihodnjih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja in zmanjšanju birokracije. Vlada je potrdila tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2027 in 2028 ter dokončni predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2025. Slovenska parlamentarna stranka Resnica je vstopila v evropsko politično skupino Evropa suverenih narodov. To skrajno desno skupino je leta 2024 ustanovila nemška stranka Alternativa za Nemčijo. Stranka Resnica je sicer uradno v opoziciji, vendar svojimi glasovi podpira vladajočo koalicijo. V stranki poudarjajo, da so prvi iz Slovenije, ki so se pridružili tej skupini. Ta po njihovih podatkih zdaj povezuje 11 strank iz prav toliko evropskih držav. Članstvo vidijo kot priložnost za neposredno sodelovanje s partnerji v Evropi in za učinkovitejše zastopanje slovenskih interesov. Kot pravijo, v Bruselj ne bodo hodili po navodila, temveč bodo tam govorili v imenu Slovenije. Kaj jih povezuje? Na prvem mestu sta suverenost držav članic in pravica narodov, da sami odločajo o svoji prihodnosti. Sledijo varovanje zunanjih meja Evropske unije, konec nezakonitega prehajanja meja, podpora evropskemu gospodarstvu in industriji, večja energetska varnost ter manj birokracije in centralizacije. Resnica se zauzema tudi za začetek mirovnih pogajanj ter za več diplomacije in dialoga pri reševanju mednarodnih sporov. Skupina Evropa suverenih narodov v Evropskem parlamentu deluje od julija 2024 in šteje 27 poslancev iz 9 držav. Kar 15 jih prihaja iz Alternative za Nemčijo, po 3 poslance pa imata bolgarski preporod in poljsko novo upanje. Alternativo za Nemčijo so pred evropskimi volitvami maja 2024 izključili iz skupine Identiteta in demokracija. Sodelovanje pravijo, da bo hitro steklo tudi v praksi. Resnica se bo 29. oktobra udeležila prvega dogodka v okviru skupine. Slovenski šolski sistem čakajo velike spremembe, pri njihovem oblikovanju pa lahko sodeluje tudi javnost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je odprlo javno zbiranje mnenj in predlogov za celovito reformo vzgoje in izobraževanja. Med načrtovanimi novostmi je tudi ukinitev 9-letke in prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. Na ministrstvu pravijo, da želijo k pripravi reforme pritegniti tiste, ki v sistemu vsak dan delujejo ali so z njim neposredno povezani. Svoje poglede lahko delijo učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci, pa tudi starši, učenci in dijaki. Vabljeni so še strokovnjaki ter širša zainteresirana javnost. Ministrstvo zanima predvsem to, kaj v sistemu dobro teče in bi ga kazalo obdržati. Kje so spremembe nujne in kakšne konkretne rešitve predlagajo sodelujoči. Dobrodošli so tudi zgledi dobre prakse, tako domači kot tuji. Predloge je mogoče oddati prek spletnega obrazca ministrstva. Vse zbrane odzive bodo strnili v vsebinske povzetke. Te bodo nato predstavili strokovnemu svetu za reformo vzgoje in izobraževanja, o njih pa bodo tekle tudi strokovne razprave. Na ministrstvu poudarjajo, da želijo tako različne izkušnje in poglede povezati s strokovnim delom ter jih upoštevati pri iskanju konkretnih rešitev. Reforma bo zajela področje v najširšem obsegu, sloni pa na 10 izhodiščih. Z imenovanjem strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, ki ga je izvedel minister Borut Rončević, se je začela nova faza priprave reforme. Reforma in svet pa sprožata številne pomisleke. Ustanove z tega področja dvomijo o vlogi sveta, pa tudi o interesih in referencah njegovih članov. Zunaj sveta so namreč ostale vse 3 pedagoške fakultete, oba oddelka za pedagogiko ter zavodi in raziskovalne ustanove z področja vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo vse zainteresirane vabi naj svojimi predlogi prispevajo k oblikovanju celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Varnostne in socialne razmere na območjih z romskimi naselji so bile glavna tema srečanja v Novem mestu. Tam so se župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja sestali trije ministri, ki so iskali sistemske rešitve za težave na terenu. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je priznal, da stanje na področju varnosti ni zadovoljivo, čeprav policija opravlja svoje naloge in skrbi za red. Po besedah Matosa bo treba na več področjih narediti korak naprej. Nekatere stvari so že dorekli, ponovno se bodo sestali čez 3 mesece. Franci Matos bo župani tudi sam v neposrednem stiku in obljublja hiter odziv na dogajanje. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo in policija stalno spremljata razmere na območjih z večinskim romskim prebivalstvom. Na najbolj obremenjenih območjih je prisotnih več policistov, ki opravljajo poostrene nadzore in varnostne akcije ter odločno ukrepajo proti kršiteljem, pravijo. Pri tem sodelujejo z lokalnimi skupnostmi ter inšpekcijskimi in drugimi državnimi organi. Okrepljena prisotnost bo ostala tudi v prihodnje. Matos je opozoril še na napade na policiste med opravljanjem dela. Ministrstvo je zato avgusta Ministrstvu za pravosodje predlagalo spremembo zakona o kazenskem postopku. Z njo bi kazniva dejanja zoper policiste obravnavali prednostno in hitreje. Kot je povedal minister, represija ni edino orodje, je pa prvo, ki mora ljudem zagotoviti občutek varnosti. Policisti naj se na vsak tak pojav odzovejo hitro, za vse drugo pa bodo morali poskrbeti ostali deležniki. Srečanje je gostil župan mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni. Poleg Francija Matoza in državnega sekretarja Franca Kanglerja sta se ga udeležila še ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Za trajno izboljšanje razmer sta ključna tesno sodelovanje države in lokalnih skupnosti ter usklajeno delo vseh pristojnih resorjev, ugotavljajo. Cilj je zagotoviti varnost prebivalcev in hkrati ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost. Predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša je na vrhu voditeljev držav Med-9 v Splitu predlagal, naj demografija postane ena od pomembnih tem prihodnjega srečanja. Po njegovih besedah je to dolgoročni strateški odgovor na migracijske izzive. Janez Janša je predstavil podatke o prebivalstvu. V državah Med-9 skupaj živi okoli 200 milijonov ljudi. Ker je smrti več kot rojstev, te države vsak dan ostanejo brez približno 1500 prebivalcev. Kot je dejal, to pomeni, da vsak dan izgine ena manjša lokalna skupnost. Opozoril je, da zidovi na mejah ne delujejo, če je ozemlje prazno, ne glede na to, kako visoki so. Takšen prostor se bo namreč zapolnil, pravi. Na novinarsko vprašanje o zahodno-balkanski poti je Janša odgovoril, da Evropski migracijski pakt že daje nekatere rezultate, a razmere se od poti do poti razlikujejo. Na zahodno-sredozemski poti je nezakonitih prehodov še vedno veliko, vendar jih je vse manj. Na balkanski poti pa se njihovo število ni opazneje zmanjšalo, zato so potrebni ukrepi, pravi. Zavzel se je za učinkovito varovanje zunanjih meja Evropske unije in za solidarnost z državami, ki so zaradi svoje lege bolj izpostavljene. Želja ostaja trden nadzor na zunanjih mejah ter čim manj ali nič nadzora na notranjih. Prav zato je bil vzpostavljen tudi Schengen, pravi. Vrh je potekal pod geslom za varnejše, bolj trajnostno in odpornejše sredozemlje. Na dnevnem redu so bili varnost in migracije, energetika, večletni finančni okvir Evropske unije, širitev Evropske unije, razmere na Bližnjem vzhodu in trajnostni razvoj Sredozemlja. Že pred vrhom se je Janša sestal s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem, pogovarjala sta se o skupnem spopadanju z nezakonitimi migracijami, o evropski perspektivi držav jugovzhodne Evrope ter o sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško. Voditelji so ob koncu vrha poudarili, kako pomembno je povezovanje sredozemskih držav za varnost in stabilnost ter za odpornejša gospodarstva, energetske sisteme in skupnosti. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

Na Radio Agora nadaljujemo naše sobotno dopoldne. Danes je 10. oktober, dan koroškega plebiscita. Ob uradnih praznovanjih se pogosto govori o enotnosti in skupni domovini. Toda enotnost ne pomeni, da moremo vsi imeti enak pogled na zgodovino. Za koroške Slovence je pomembno, da se ob tem dnevu ne pozabi na desetletja zapostavljanja slovenskega jezika in kulture ter na boj za manjšinske pravice, ki še danes niso samoumevne. Prav zato bo danes v Celovcu potekala demonstracija z naslovom Dvignite glasove oziroma po nemško Erhebt eure Stimmen, ki jo organizira AKS oziroma Aktion kritischer Schüler und Schülerinnen Kärnten Koroška. Zbor je napovedan ob 14. uri pred glavno železniško postajo v Celovcu. Organizatorji želijo opozoriti na kritičen odnos do uradnih praznovanj, na neizpolnjene zgodovinske obljube in na pomen pravic koroških Slovencev. Demonstracija je tudi opomnik, da skupno življenje ne more temeljiti na zamolčani preteklosti, ampak na spoštovanju, enakopravnosti in pripravljenosti poslušati drug drugega. In prav o preseganju meja, tako tistih na zemljevidu kot tistih med ljudmi, lahko razmišljamo tudi ob naslednji glasbi. Sledita pesmi No Frontiers skupine Shenanigans in Bližina Veronike Strnad.

Še vedno ste v družbi Radia Agora. Pred mikrofonom sem Asja Boja. Slišali smo dve pesmi, ki nas lahko spomnita, kako pomembni sta bližina in povezanost med ljudmi. In prav o tem je vredno razmišljati tudi danes, 10. oktobra. Koroška je prostor dveh jezikov in različnih zgodovinskih izkušenj. Nemščina in slovenščina sta del njene identitete, čeprav v zgodovini nista bili vedno obravnavani enakovredno. Priznavanje slovenske manjšine ne pomeni zgolj dvojezičnih napisov ali slovesnih besed ob posebnih priložnostih. Pomeni tudi dejansko enakopravnost, možnost uporabe maternega jezika in spoštovanje kulture v vsakdanjem življenju. Prav zato je pomembno, da ob današnji obletnici ne govorimo samo o letu 1920, temveč tudi o sedanjosti in prihodnosti. Kakšno Koroško si želimo? Takšno, v kateri se nihče ne počuti izključenega zaradi svojega jezika ali porekla in kjer je raznolikost razumljena kot bogatstvo. Na Radio Agora pa nadaljujemo z glasbo.

0: In tako se počasi steka naše današnje sobotno dopoldne na radiju Agora. Danes smo skupaj prisluhnili literarni zgodbi o spominih ljubezni in soočanju s preteklostjo, pregledali aktualno dogajanje v Sloveniji in se dotaknili tudi pomena današnjega 10. oktobra na Koroškem. Dan koroškega plebiscita nas opominja, da zgodovina ni samo nekaj, kar je zapisano v knjigah ali predstavljeno na uradnih slovesnostih. Živi tudi v spominih ljudi, v jeziku, ki ga govorimo, in v pravicah, za katere so se morale boriti številne generacije. Ob današnji obletnici je zato pomembno, da prisluhnemo tudi kritičnim glasovom, da se spominjamo ne samo odločitev iz preteklosti, ampak tudi njihovih posledic, in da ne pozabimo, da je spoštovanje manjšinskih pravic temelj demokratične in odprte družbe. Naj vas ob tem še enkrat spomnim na današnjo demonstracijo Dvignite glasove, ki se bo ob 14. uri začela pred glavno železniško postajo v Celovcu. Hvala, ker ste današnje dopoldne preživeli v naši družbi. Z vami sem bila Asja Boja. Želim vam prijetno nadaljevanje sobote in predvsem odprtosti za različne poglede in zgodbe. Že v kratkem pa slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda ORF, ob 13. uri pa spet Radio Agora. Lepo se mejte in nasvidanje.
1: A song about how brilliant and how powerful deviant sexuality is.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V Sloveniji danes in jutri do 19. velja volilni molk. Prepovedane so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred jutrišnjimi referendumi začel o polnoči, do 10. prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah. V vseh 3 primerih se je izkazalo, da ne gre za kršitev. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo nov osnutek okvira za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem evropskem proračunu. Na podlagi osnutka, o katerem se bodo zdaj pogajale članice 27-erice, bi celoten proračun unije v obdobju od 2028 do 2034 znašal nekaj več kot 1825 milijard evrov oziroma približno 159 milijard manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ostro odzval na ameriško-ruski dogovor o prodaji več milijonov ruskega dizelskega goriva Združenim državam in svetu v nekaj mesecih. Bela hiša bo v zameno za to odpravila nekatere sankcije proti Rusiji. Lokalne oblasti v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine so medtem sporočile, da je bilo v davišnjem napadu ruskih sil ubitih 8 ljudi, reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih ujetih pod ruševinami. Panamo je sinoči stresel močan potres z magnitudo 7,7. Seizmografi so doslej izmerili več kot 100 popotresnih sunkov. O smrtnih žrtvah ne poročajo, poškodovanih je najmanj 27 ljudi. Potres je povzročil škodo na stavbah in tudi na skoraj vseh čistilnih napravah za vodo v državi. Najhuje je na jugovzhodu, ponekod je bil prekinjen potniški promet, panamski prekop pa je deloval brez omejitev. Gre za najmanj četrti letošnji potres v Latinski Ameriki z magnitudo višjo od 7. V Bergamu na severu Italije se je začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Gre za zadnjo od 5 največjih enodnevnih dirk v sezoni. Kolesari bodo v približno 6 urah prevozili 239 kilometrov. Slovenijo zastopajo Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Zadnjih 5 zaporednih zmag na tako imenovani klasiki od padajočega listja pa zaradi poškodbe ne brani Tadej Pogačar. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja mogoča tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne od 13 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek bo lahko ponekod na severu in zahodu rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
3: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Na kratko nekaj besed o glasovanju na referendumih na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu. Jutri bodo v Sloveniji potekali 4 referendumi, glasovanje bo mogoče tudi na volišču na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu, ki bo odprto jutri med 7. in 19. uro. Na volišču lahko glasujejo volivci s stalnim naslovom v Avstriji, volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji bodo na volišču generalnega konzulata lahko glasovali, če so svojo namero pravočasno sporočili državni volilni komisiji. Za dodatne informacije se lahko volivci obrnejo na generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan želim z Radija Agora in voščim prijetno sobotno popovdne. Kaj se zgodi, ko elektronska glasba ni več namenjena plesišču, pa tudi ne temu, da bi neopazno igrala v ozadju? Ko bit obstaja, vendar vas namesto ugibanje potegne v aktivno poslušanje. Tokrat bomo v oddaji Druga glasba prisluhnili novemu albumu izraelskega umetnika Rana Slavina. To je glasba, ki se izmika žanrskim oznakam in od poslušalca zahteva nekaj več pozornosti. Na sporedu bo čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Je to klubska elektronika, ambient ali zvočna umetnost? Album Hyper Basic se izmika vsem oznakam. Z razbitimi ritmi, glitch teksturami in filmsko atmosfero poslušalca vodi po prostoru med plesom in poslušanjem. Vabljeni v drugo glasbo, kjer bomo raziskali enega bolj nenavadnih elektronskih albumov letošnjega leta.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.

Pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Pravkar smo poslušali skladbo Premium DK izraelskega umetnika Rana Slavina in danes si bomo podrobneje ogledali njegov album Hyper Basic. Že naslov albuma je zanimiv. Hyper Basic zveni skoraj kot šala. Beseda basic pogosto pomeni nekaj povprečnega, brez posebne globine. Hyper Basic je torej hiperpovprečno. Že po prvih minutah poslušanja postane jasno, da je naslov verjetno precej ironičen. Ta glasba ni preprosta. Prav nasprotno, ves čas nas drži v lahnem nelagodju, ker nikoli zares ne vemo, kam nas bo odpeljal naslednji beat. To gotovo ni album, ki bi ga priporočili vsakomor ali za vsako priložnost. Zahteva čas, potrpežljivost in pripravljenost sprejeti, da glasba včasih ne ponuja jasnih odgovorov. A ravno zato predstavlja zanimivo izkušnjo, če vas zanima, kam vse se lahko razvije sodobna elektronika. Ran Slavin ni le glasbenik, je multimedijski umetnik in filmski ustvarjalec, ki deluje med filmom, zvočnimi instalacijami in elektronsko glasbo. Že več kot 20 let raziskuje zvok digitalnih napak, razbitih ritmov in nenavadnih tekstur. Njegove prve izdaje so išle pri kultni založbi Mil Plateau, ki je pomembno zaznamovala razvoj glitch elektronike, danes pa glasbo izdaja pri svoji založbi Nocturnal Rainbow Recordings. Album Hyper Basic ni niti ambientalna glasba, niti klubska elektronika. Je nekje med obema svetovoma. Ritem obstaja, vendar pogosto ne deluje tako, kot bi pričakovali. Namesto, da bi nas odpeljal na plesišče, nas pritegne k poslušanju. Sedaj se bomo posvetili skladbi Static Ritual.

Poslušali smo Static Ritual izraelskega umetnika Rana Slavina. Tu se pojavi vprašanje, kaj pravzaprav poslušamo in morda še pomembnejše, kje bi to glasbo sploh poslušali? Na plesišču? Verjetno ne, ritem je, vendar ni plesen. Kot ambientalno glasbo nekje v ozadju, tudi težko zahteva preveč pozornosti. In prav v tem je posebnost albuma. Glasba se ves čas izmika kategorijam. V njej slišimo vplive klubske elektronike iz 90-ih in zgodnjih 2000-ih let, IDM-a, Glitcha, Industriala, vendar nobenega od teh slogov Ran Slavin ne posvoji do konca. Če bi jo primerjali s kulinariko, bi bila to dekonstruirana elektronska glasba. Tako kot v restauraciji z Michelinovo zvezdico prepoznamo sestavine, ampak jih pogosto dobimo v popolnoma drugačni obliki, tudi tukaj prepoznamo elemente klubske glasbe, bas, puls, break, šum, vendar so razstavljeni in ponovno sestavljeni v nekaj drugega. Album zato zahteva precej aktivnega poslušalca. Ne ponuja hitrega zadovoljstva, ampak počasno raziskovanje. Naslednja skladba pa je skoraj 11-minutna No.

Na Radiu Agora poslušate oddajo Druga glasba, kjer se danes posvečamo zahtevni elektroniki. To je bila skladba No. Čeprav traja skoraj 11 minut, je No morda celo najbolj dostopna skladba na današnjem albumu. Ima nekakšen tok, ki ga lahko spremljamo, čeprav se pod površjem ves čas dogajajo drobni premiki. Ritem nastaja in razpada, zvoki prihajajo iz različnih smeri, vendar glasba nikoli popolnoma ne izgubi občutka gibanja. Ran Slavin je umetnik, ki že vrsto let deluje na presečišču različnih medijev. Njegova dela so bila predstavljena na Beneškem bienalu, festivalu Ars Electronica, Transmedialu in številnih drugih mednarodnih razstavah. Nastopa tako v galerijah kot na festivalih eksperimentalne elektronike. Prav zaradi tega njegova glasba deluje skoraj kot podaljšek njegovih vizualnih instalacij, kjer zvok postane arhitektura. Sedaj pa prisluhnimo naslednji skladbi z naslovom Beta Phase.

To je Ran Slavin in skladba Beta Phase. Naslov skladbe namiguje na nekaj nedokončanega, testnega in prav tak občutek daje tudi glasba, kot da bi poslušali sistem, ki se sproti sestavlja in preverja svoje funkcije. Ob tem pa album odpira še eno zanimivo vprašanje. Ali mora elektronska glasba vedno imeti funkcijo, naprimer služiti plesu, ali obstaja možnost preprosto poslušanja? Hyperbasic se giblje prav nekje med obema svetovoma. Fizičnost ritma je ves čas prisotna, vendar ostaja zadržana, kot da bi bila namenoma prekinjena tik pred trenutkom, ko bi nas povlekla na plesišče. Za konec današnje oddaje pa bomo poslušali še skladbo Borderless Home.

Za konec smo slišali še Rana Slavina in Borderless Home. Naslov bi lahko prevedli kot Dom brez meja, kar je morda lep zaključek albuma, ki ves čas briše meje med klubom in galerijo, med ritmom in šumom, med elektronsko glasbo in zvočno umetnostjo. To ni zares glasba za poslušanje med kuhanjem.

0: Glasba. Z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič. Hvala za poslušanje in nasvidenje do prihodnjič.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Še čisto malo, pa bo ura tri, takrat program prevzamajo kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Na radiu Agora sem bil z vami Jaka Novak, skupaj z ekipo, ki je pripravila prispevke. Hvala za dobro družbo in lepo popoldne še naprej. Srečno!

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Lepo pozdravljeni in pozdravljeni sosedi in sosedje. Danes je govora o dobrososedskih odnosih. Čeprav jih nekateri ljudje zelo pogosto omenjajo in ob različnih priložnostih dopovedujejo, da se moramo vsi truditi zanje, so v jezikovnem pogledu napačni. Zares naj bi se trudili za dobro sosedstvo. Skušajmo biti dobri sosedi, da bo zavladalo složno razumevanje med dobrimi sosedi. Potem bomo res živeli v dobrih sosedskih odnosih. Slovenščina ne pozna samostalnikov dobro sosedstvo ali slabo sosedstvo. Pridevnika dobro sosedski ali slabo sosedski prav tako nista slovenska. Danes je govora o je tudi napačno. Reči moramo na primer, danes je govor o kom ali o čem. Danes govorimo o čem. Danes je beseda o kom ali o čem. Rodilnik pa mora stati v unikalnem stavku. Danes ni govora o dobrih sosedskih odnosih. Ali v zvezi s kakim količinskim izrazom, danes je veliko govora o dobrih sosedskih odnosih.

Poslušate Faran, poslušalke in poslušalci, 12 minut čez 16, kaže ura. Najbolj so o nedeljivosti in o svobodi govorili tisti, ki so jo najbolj delili in jo tudi drugim kratili. Danes, 10. oktobra, je obletnica koroškega plebiscita in tudi dan, ko obeležujemo dan duševnega zdravja. Letošnje geslo nas spodbuja, da delimo svoje izkušnje, prisluhnemo zgodbam drugih in s tem prispevamo k spremembam. Strokovnjaki ob tej priložnosti poudarjajo predvsem pomen pogovora, medsebojne podpore in povezanosti. Za telesno zdravje vemo, da moramo skrbeti, kaj pa za duševno zdravje? Kako pogosto se vprašamo, kako smo v resnici? In ali znamo sploh prisluhniti človeku, ki se znajde v stiski, ne da bi ga obsojali ali mu takoj ponudili svoje nasvete? Včasih lahko že iskren pogovor pomeni prvi korak k boljšemu počutju. Pomembno vlogo pa imajo tudi gibanje, druženje in dejavnosti, ki nas sproščajo ter nam pomagajo, da vse za trenutek pozabimo na vsakodnevne skrbi. Ena takšnih je zagotovo tudi glasba, ki lahko vpliva na naše razpoloženje, nas pomiri, nam ulije energijo ali pa nam pomaga izraziti občutke, za katere včasih težko najdemo besede. In morda je prav glasba lep opomnik, da za boljše počutje ne potrebujemo vedno velikih sprememb. Včasih zadostuje že prava pesem, iskren pogovor in prijeten glas z radija, ob katerem začutimo, da nismo sami. Naj bo tudi glasba, ki sledi, spodbuda za prijetnejše popoldne in razlog, da ostanete z nami, z menoj.

0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Ega, koga naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
3: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
3: Če kdo še dobro knjigo išče,
0: išče.
1: Berem, berem, bereš,
0: biraj.
3: Bera je prava,
0: prava.
3: Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava, prava zabava.
3: Prava zabava.
4: Danes odpiramo zanimivo knjigo s pomenljivim naslovom Zelenjava, krizo imava. Otroško knjigo vam bo predstavila vodja Mohorjeve knjigarne Iris Špica.
5: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v knjigarni Mohorjeve v Celovcu. Danes bi vam rada predstavila knjigo. V bistvu je nekaj za vse tiste otroke, ki ob besedi zelenjava najrajše naredijo tak obraz. Ne hvala. Knjiga, ki jo predstavljam, ima namreč zelo zabaven naslov. Zelenjava, krizo imava, avtorice Katje Lausegar. Glavna junakinja je deklica Nada. In Nada zelenjave, milo rečeno, ne mara preveč. Če bi lahko izbirala, bi verjetno vsak dan jedla sladkarije, čokolado in podobne dobrote. Zelenjavo pa ne hvala. Ampak življenje ima včasih svoje načrte. Nado začne boleti trebuh, težave pa ima tudi z zobmi. Počasi ugotovi na telo, vendarle potrebuje nekaj drugega kot samo sladkarije. In tukaj se začne njena mala pustolovščina. Knjiga je napisana v rimah. Zato je zelo primerna za glasno branje. Besedilo je pa zelo igrivo, zabavno in predvsem takšno, da lahko otroci sodelujejo. Ob zgodbi se mimo grede naučijo tudi nekaj o sadju, zelenjavi in zeliščih. Mene se pa zdi zanimivo, da knjiga otrokom ne pridiga, ti moraš jesti zelenjavo, ker je zdrava. Namesto tega jim pa pokaže zgodbo, v kateri lahko sami ugotovijo, zakaj je raznolika prehrana pomembna. In še ena dobra stvar, knjiga ni samo zgodba. V njej najdemo tudi otroški slovar sadja, zelenjave in zelišč, pobarvanke, ter različne naloge. Tako, da je zelenjava krizo imava pravzaprav kombinacija zgodbice, zabave in učenja. In kdo ve, mogoče pa po tej knjigi kakšen otrok prvič prostovoljno poskusi brokoli. No, tega pa knjiga zagotovo ne more obljubiti. Malo nekaj še o avtorici Katji Lausegar. Prihaja iz Koroške, rodila se leta 1990. Po poklicu je diplomirana inkluzivna pedagoginja, poleg tega pa je tudi terapevtka za disleksijo in diskalkulijo ter mentalna trenerka. Pri svojem delu z otroci rada uporablja zgodbe, še posebej pa uživa v pisanju teh rim. Prav zato so tudi njene otroške knjige pogosto igrive, hudomušne in napisane v verzih. Knjiga Zelenjava, krizo imava že obstaja v nemškem jeziku, izšla je, kot tudi ta v slovenščini sedaj, pri založbi Mohorjeva Hermagoras, je pri nas na zalogi in pridite.
4: Zelenjava, krizo imava, avtorice Katje Lausegar je, kot ste slišali, šla pri Mohorjevi založbi in jo dobite že v ponedeljek v njihovi knjigarni. Nadaljujemo pa z glasbo, Gorenjski kvintet je z nami, ustvarjamo pa tudi skupino Novi spomini Prigame.

0: Varno na pot s slovenskim sporedom ORF, koroške in južno-štajerske ceste so normalno prevozne. Prometno uredništvo ne sporoča prav nobenih nevšečnosti in zastojev, zato vam zaželim prijetno in varno vožnjo.
1: Slovenski spored Farant.
2: Sobota je lepša z oddajo Farant.

0: Danes v Pliberku in jutri v Svečah poteka literarno-glasbeni večer Rad bi s teboj ob 60. rojstnem dnevu Fabijana Hafnerja. Pobudnik večera oziroma niza prireditev je kitarist in Fabijanov sopotnik Janez Gregorič.
1: Večer je izmenjava, v bistvu recimo, kako bi rekel, literatura je seveda v spredju, glasba, vsaj moje pesmi, ki sem jih vglasbil na tale besedila, v bistvu je neke vrste spremljava, pa dopolnilo, ni pa tako, da je glasba v spredju. In kitara je tudi instrument primer, ne, da se da to spremlja na prefine način, če je potreba, ali pa tudi čisto enostavno. In potem se pač prepletam. Lahko priznam ali pa lahko povem, da bomo pričeli z Gustav Janošo uglasbitvijo Domača niva in doma. V bistvu to je tak uvod in ves Fabijana pa Gustava Janoša se da lepe pesmi, ki se nanašajo direktno na njega, to bo potem pa se tako sledilo naprej. In Magda Kropivnik bo brala v bistvu tudi prevode za vse tiste, ki slovensko ne razumejo, ampak bodo to nekje čutili pa slišali. In za vse tiste, ki pa slovensko razumemo, bojo pa dvakrat slišali besedilo in potem je še lažje dojeti določene stvari, kar recimo na hip mine. Ja? In mislim, da je važno, da se zmeraj spet kaj ponavlja, kar se tiče Fabijanove je literature, je zdaj primeren trenutek, ne? In tako pride tudi ena zelo sveža skladba in pa imamo tudi v konceptu Kosovela tri oglasbitve, katerih sem letos, ko smo jih v bistvu izvedli prvič na slovenskem prazniku februarja, tako da se bo lepo in pestro prepletala ena ura, pa morda 10 minut, kaj še zraven in ne zamudite tega.
0: Glasbeno-literarni večer bo nocoj ob 7. v muzeju Wernerja Berga v Pliberku. In jutri, že pozno popoldne ob 17. uri v Svečah v Einspielerjevem centru. Vljudno vabljeni na dogodek Rad bi s teboj ob 60. rojstnem dnevu Fabijana Hafnerja.

Z dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska vas vamo pozdravili s petu nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Med kmeticami se prebuja nova samozavest. Mlade kmetice zahtevajo več podpore na vseh področjih. V Zahomcu so odkrili novo spominsko obeležje družinam, ki so bile aprila 1942 deportirane. Otroci gledališke šole v Šmihelu so se prvič predstavili s pravo predstavo. Zaigrali so zgodbo polno dogodivščin. Pisateljica Tamara Steinar poroča o protislovenskem rasizmu in analizira položaj manjšine. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. Oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Kalamari so bili z nami v družbi, vi pa ste gotovo že radovedni, kdo je jutrišnji gost oddaje Zajtrk s profilom. Jutri zjutraj bomo gostili dušnega pastirja in pedagoga s srcem ter misionarja dobrote Salezijanca Jožeta Andoljška. Dolgoletni profesor Veruka na Zvezdni gimnaziji za Slovence v Celovcu je letos obhajal 75-letnico in se bo v daji spominjal tudi v otroških let v kraju Boštjan pri Sevnici.
1: Bili smo v družini revni, ampak kot ponovate rečem zelo bogati v odnosih in zelo veliko se je prepevalo, tako da sem jaz potem tudi najbrž zaradi tega začel igrati v župnišču harmoniji, na to pa orgle. Pri svetih mašah sestra je igrala kitaro in kot sem rekel, da smo bili revni in sem vprašal očeta, že ko je bil 99 let star, pred dvema letoma, sem rekel, ate, kako smo pa bili otroci oblečeni takrat, ko smo bili majhni. No pa me ate pravi, da smo bili revni in smo dobili pakete. In sem ga vprašal, kako sem hodil pa ministrirati, kaj sem imel, pa je rekel, ja, škornje se imel, ker nismo imeli in mama je pa pravi naštrikala nogavice in to je bilo to. Se pa spominjam, ko smo bili otroci še majhni, da nam je mama pripovedovala zgodbe o misijonih. Tam daleč, da so otroci, ki so lačni, žejni, bolni, tudi šole ne obiskujem. In že takrat sem si mislil, kaj bi bilo, če bi jaz jim nekega dne lahko pomagal.
2: Torej, že v otroških letih si spoznal misijone, kakšna pa so bila tvoja šolska leta?
1: Ja, med študijem sem leto dni preživel tukaj v Heimligerju. V domu sem bil vzgojitelj v četrtem razredu in pa sem bil takrat odgovoren za glasbo.

O tem bo stekla beseda, ko ga bo gostil urednik Niko Kuper v jutrišnji vdaji Zajtrk s profilom. Prisluhnite ji v vašem slovenskem sporedu ORF jutri ob 9. uri. Mi pa zdaj, poslušalke in poslušalci, še z nekaj sladkimi besedami do žurnala o 5. in še sladkim grehom, ki nam dela družbo. Še eno rundo.

0: Uroš in Tjaša sta bila tole v skladbi Eno srce, ura pa kaže 19 minut čez peto. To sredo je v avli Slovenske gimnazije potekalo slovesno odprtje dokumentarne razstave in predstavitev kataloga Slovenska pisna beseda na Koroškem, ki jo je pripravila Koroška osrednja knjižnica doktorja Franca Sušnika zraven na Koroškem. Projekt skozi dragocene knjižne in rokopisne mejnike osvetljuje večstoletno moč slovenske pisane besede ter neprekinjeno kulturno identiteto na obeh stranih meje. O razstavi so v naslednjem prispevku spregovorili vodja Ravenske knjižnice Aljaš Verhovnik, vodja domoznanskega oddelka Simona Šuler-Pandev in v nadaljevanju Nadja Senonar.
1: Kot vodja šolske knjižnice sem soorganizirala to prireditev. Dragana Lakeč iz Slovenske študijske knjižnice me je kontaktirala že maja lani, da bi rada tu priredila to primerno otvoritev razstave in sva se dogovorili, da bo to skupna prireditev in potem smo pa začeli konec avgusta, septembra z organizacijo prireditve. K sreči sem imela dober tim na šoli in tudi dijakinje in dijaki so nam priskočili na pomoč pri pripravi pogostitve in tudi pri glasbenih točkah.
2: In kaj za misel te razstave?
1: Za misel razstave je, da se tukaj na šoli zdaj vsi dijaki višje stopnje Slovenske gimnazije in vsi dijaki Trgovske akademije seznanijo s temi pomembnimi starimi besedili in knjigami, ker si bodo vsi ogledali tudi razstavo, vodile pa jih bojo po razstavi sodelavke Slovenske študijske knjižnice.
3: Ta razstava je nastala v okviru obmejnega programa sodelovanja med Koroško srednjo knjižnico in Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. Gre za obmejni program, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in je seveda namenjen krepitvi knjižničarstva na tem področju. Je pa še posebej zanimiva, kajti tudi te knjige so zgodovinsko povezane s tem prostorom Koroške in nas dejansko povezujejo in, če rečem tako, na slovenskem Koroškem kultura povezuje in tukaj ni meja in mislim, da je današnji dogodek to res lepo pokazal tudi skupaj z lepim kulturnim programom, ki ga je pripravila šola in pa še toliko bolj simbolnega pomena je, da lahko gostujemo na šoli, kjer bo ta razstava na voljo prav najmlajši generaciji.
4: Tole razstavo, seveda Slovenska pisna dediščina na Koroškem, sem pripravila predvsem iz zakladov, ki jih hrani naša Koroška srednja knjižnica, torej gre pa za pisno dediščino, ki priča na Koroškem. Zdaj, temelj tega so nekako začne se z protestantskimi tiski in potem pa seveda se do tam 19. stoletja. To gre za neki zbor tistih najdragocenejših stvari, ki jih pač hranimo, oziroma rokopisov in tisku, ki jih hranimo. In to je v bistvu značilnost tega koroškega prostora, ravno na tej strani meje, torej izhaja iz podkloštra. Dejansko smo to mi vse pridobili v knjižnico, zaradi tega tudi je ta zbirka tako zelo bogata. Ena posebnost, oziroma to se meni zdi fascinantno, Biblije več, v Sloveniji se je ohranilo tudi po drugod po svetu, ampak to, da se je ohranila pri slovenski družini v Blatu pri Pliberku tukaj, torej na Koroškem.
0: Na razstavi Slovenska pisna beseda na Koroškem sta predstavljena zdravilski priročnik iz Dobrle vasi in pesmarica iz Šentjakoba. V avli šole si lahko razstavo ogledate vsak dan med tednom vse do 23. oktobra.

0: Mešani pevski zbor Sele nam je zapel, ura kaže 5:30, poglejmo na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF, promet poteka tekoče in brez posebnosti, zato vam le še zaželim srečno in varno pot.
1: Pomeni lep sobotni popoldan s slovenskim sporedom ORF.
2: Za me, za te, za nas.
3: Da je pa

Verjamem, da ste se zazibali ob tej prijetni melodiji Slovenska zemlja, ki nam jo je zapel mešani pevski zbor Gorotan, poslušalke in poslušalci. Jutri v nedeljo bodo v Sloveniji potekali štirje referendumi, glasovanje pa bo mogoče tudi na volišču na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu. Na volišču lahko glasujete volivke in volivci s stalnim naslovom v Avstriji. Volivci in volivke s stalnim prebivališčem v Sloveniji boste jutri na volišču Generalnega konzulata lahko glasovali le, če ste svojo namero pravočasno sporočili Državni volilni komisiji. Glasovanje na referendumih na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu pa bo mogoče jutri med 7. uro zjutraj in 19. uro zvečer.

0: Ja, poslušalke in poslušalci, če ste mislili te dni, da so po gozdovih najbolj pridni iskalci in nabiralci gob, kako jim že pravimo tistim, ki radi gredo po gobe? Ja, gobari, a ne, ne, o ne, ne, pošteno ste se zmotili. Tudi lisice niso tako zvite, da bi pretentale mrljive delavke, nabiralke želodkov, oreščkov, kostanjev in še česa. Ne, ne, niti lisice, ne mravlje, ne medvedje, ne. Niti oni ne upravijo tako velikega dela, kot ga upravijo mrljive veverice. To zna povedati Niko Kuper v naslednji pravljici, ki govori prav o njih.
1: Pisane kot vse mavrice.
2: So naše sobotne pravljice.
3: Kazalec ure greže v ovinek.
4: Čas je za naš prolični utrinek.

0: Omar Liebig Weberitzer. V naravi je vse lepo urejeno, vsa bitja in vse rastline imajo svoje naloge in svoj pomen. Od male mravlje pa do slona velikana, od gobe pa do dreves. Vse živi v ravnotežju in je povezano. Pred mnogimi leti, ko je mati narava še ustvarjala bitja in rastline, je prav to ravnotežje šele nastajalo. Prav v tem času sta živeli v prvem gozdu, ki je pokrival kopno, dve mali veverici. Živali tedaj vseh rastlin še niso poznale in tako sta tudi ti dve veverici poskušali vse mogoče nestrupene sadeže, ki jim jih je mati narava ustvarila. Le ob pokušanju sta veverici lahko ugotovili, kaj jima ugaja in kaj ne. Kako sta vedeli, kateri sadeži so užitni in kateri ne, se verjetno sprašujete. Mati narava jima je povedala. V tistih dneh je bilo živali malo in mati narava jih je še vse poklicala enkrat na teden k sebi, da bi jim pokazala nove živali in nove rastline. Kaj je za koga nevarno in kakšne načrte ima za naslednje dni. Ob enem teh sestankov je mati narava oznanila živalim, da bo poskrbela za letne čase. Za pomlad, ker bodo rastline vzklile, za poletje, ko bodo sadeži zoreli, za jesen, kjer bo plodov v izobilju in za zimo, čas, v katerem se bodo rastline lahko odpočile. Živali so bile nevoljne, saj so doslej poznale samo izobilje. Jedle so lahko, kolikor so želele, tako da so se nekatere že prav močno zredile. Med njimi je bil tudi mlad jelen. Ta se je oglasil. To mi ni všeč, po zimi bomo od lakote umrli. Letni časi niso potrebni. In mnoge druge živali so se strinjale. Mati narava jih je pomirila. Dovolj zalog masti ste si nabrale. Nekatere živali bodo lahko zimo prespale, druge pa si bodo morale nabrati dovolj zalog, sedaj, ko je vsega še v izobilju. 4 tedne časa vam še dam, da poskrbite za zimo, je dejala in odšla. Mali veverici sta si vzeli besede k srcu, ves dan sta zbirali lešnike, orehe in razne vrste semen in ker sta imeli radi semena vseh rastlin, sta v njun brlog spravljali vse, kar sta našli. Mala duplina v smreki, kjer sta stanovali, je bila kmalu premajhna. Hrane pa bo morda premalo za vso zimo. Zato sta začeli razmišljati, kaj storiti. Skopliva veliko jamo v zemljo pod smreko in zloživa vse, kar najdeva tja, je rekla ena. Po zimi pa nam bo nekdo našel shrambo in jo oropal, je ugovarjala druga. Pa tudi reda ne bi bilo, saj bi morali jesti, kar leži na vrhu kupa. Tako sta razmišljali in se končno dogovorili. Pod vsakim drevesom, kjer najdeta semena, bosta skopali več malih shramb, kamor bosta shranili samo semena tiste rastline. Tako jim nihče ne bo mogel ukrasti vseh zalog in če si bosta zaželeli orehov, bosta šli iskati pod oreh, če bi bolje teknili lešniki, pod lesko in tako naprej. Mlad jelenček, ki se je pri materi naravi tako razburil, jih je že nekaj časa opazoval, kako iz dneva v dan veverici nabirata.
1: Kako sta neumni, ju je nekega dne ogovoril.
0: Zakaj pa, šček, sta hoteli vedeti veverici malo užaljeni.
1: Kdor tako gara kot vidve, ne more biti pri pravi pameti. Raje se najejte, sedaj, kolikor morete in uživajte, dokler je še možno. Tako kot jaz, po zimi ne boste mogle.
0: Toda veverici sta nabirali dalje iz dneva v dan in zakopavali semena po vsem gozdu. Po 4 tednih je res prišla prva zima. Sneg in led je pokril zemljo, vse rastline so spale, zimsko spanje. Veverički sta sedeli v duplini smreke in imeli dovolj zaloge. Jelenček pa je zmrzoval in gladoval. Hujšal je iz dneva v dan, saj je s svojimi sorodniki grizel le lubje. Vse bi bilo v redu, toda zima se ni in ni hotela posloviti. Mati narava ni vedela, kaj je šlo narobe. Zime ni mogla odpraviti, tako je sneg in led leto dni prekrival vso zemljo. Živalim je mati narava pomagala, kolikor je mogla. Tudi vevericam so zaloge plahnele,
1: V snegu nista našli več vseh skrivališč in bi verjetno umrli, če po letu dni ne bi vendar le uspelo zaustaviti zime. Mati narava je poklicala vse živali in jim žalostno razložila. Zimo sem sicer pregnala, zaprla sem jo v ledenike na tečajih, toda oblakoti so jeleni in srne požrle vse lubje, tako da niti eno drevo ni preživelo. Semena, ki so jeseni popadala na tla, pa so tudi pomrznila. Gozd ne bo več zrasel. Vse živali so zelo potrte gledale opustošen svet, kjer so gnila stebla dreves. Tudi veverici nista imeli več svojega doma, saj se je smreka posušila.

Ja, poslušalke in poslušalci, s tole čudovito pravljico o marljivih vevericah bomo danes sklenili naše popoldne, pa tudi druženje. In zahvaljujem se vam, da ste si vzeli čas in nam namenili nekaj pozornosti in minut, ki smo jih imeli skupaj. Želim vam miren večer in seveda prijetno vožnjo, če ste na poti na kakšno izmed prireditev, ki jih tako zavzeto, pa tudi predano pripravljajo naše članice in člani društev po Južnem Koroškem številne dni v letu in tudi nocoj, kot ste zasledili lahko v našem programu. No, tudi jutri ne bo nič drugače, ko bo z vami dan začela Magda Kropivnik, Sara Pan pa se vam zahvaljujem za pozornost in predaja mikrofon ustvarjalkam in ustvarjalcem vdaj večernega programa na Radio Agora. Hvala vam in lepo se imejte.

0: I pozdrav Sarajevo taksi 033 15 15.
1: Slavom te je
0: Sarajevo taksi, Sarajevo 061 15 15 15.

Sa nama večeras i Tera Trans Tuzla. Svake subote iz Klagenfurta u 19 sati za Tuzlu. I pozdrav za naše vozače. Admira i Sulejmana. Sretna vožnja.